Ej, ikke hip hop dog. Jeg er ikke hip hop dog dog. Jeg tænker bare, at vi siger, når de bare kører lidt tulle i rikale, hvor man er med, de bare kører en tur i lægge. Sidste gang, du har sagt, hvor du er en bier, du har sagt, hvor du har sagt,